0: berang deui peuting deui. Waktu teh terus nyerelek. Namahan bilangan mangsa numu-numu itungan waktu. Teu karasa Rusli teh geus rek sabulan ayana dina murna. Dina waktu anu sabulan teh eueuh pisan katrengtreman keur hate Rusli mah. Da geuning sikep bararea di lembur eta teh lembur Cisasak. Anger wae malah mah bekilila beki karasa ku Rusli loba na anu pikanyerieun loba nama pikanyerieun pikaijideun pikeseleun pinapseun wungkul komo sabadagan ubed nyaho mah yen Rusli geus balik ti Pangbuyan beki rame we urang Cisasak teh ngomongkeun Rusli anu karek balik ti Pangbuyan. Kitu deui para mojang, para gadis, urang Cisasak teh. Para mojang urang Cisasak meh rata di papatahan ku indung bapana. Sangkan ulah deket-deket komo rerejengan jeung anu ngaran Rusli. Jelema urut buangan, jelema ruruntuk ti Pangbuyan. Pajarkeun teh mun tepung oge sing ati-ati. Teu kudu patanya lila-lila cenah. Bisi kawas anak Mang Sukri cenah karek oge amprok sakali terus dianyangan ku Rusli teh wanian pisan Rusli mah. Ieu kabeh tangtu wae sumberna mah ti nyititi jeung indung bapana anu ngarasa teu suka ujug-ujug dianyangan ku Rusli bari aya niat ngaherawan nyititi. Atuh puguh we ku kaayaan kitu teh beuki sedih keur Rusli teh. Asa sareg dina jagat logor dina liang jarum nya antukna Rusli teh mineng nyorangan mineng cicing sorangan teradaek ruang riung teradaek bergaul jeung sasamana dabongan babaturanana nu tadina nyobat oge ayeuna mah ngajarauhan kabeh oge ngadak-ngadak kajauhan ka Rusli teh teuing meureunan pedah Rusli mantan penjahat anu ayeuna mah si keneh ngora keneh nepi ka ditewak ku polisi pernah ditahan sagala rupa hiji-hijina jalma anu bisa keneh dipercaya iwal ti bapana nyata na Mang Dasim teh anu memang tetep mikanya ah kanu jadi anak da Mang Dasim mah geus boga kayakinan yen anakna geus rengse nyumpunan hukuman geus waktuna balik deui kana jalan anu bener lempeng kitu kayakinan Mang Dasim mah. Mulang deui ka lingkungan kulawarga jeung lingkungan masyarakat ngan hanya akal masyarakat mah hese narimana ku kadatangan Rusli balik deui ka lemburna teh. Dina hiji poe Rusli amitan ka bapana nyata Mang Dasim bebejana mah rek ulin jalan-jalan ngabang berangkeun hate niiskeun pikir njernakeun rasa. Nya terus ini sorangan nyorang jalan nu teu pati rame ku jelema. Ka mana nu dituju ku Rusli teh? Tayalian ngadatangan ka unggal kuburan. Ka unggal astana. Waduh, dek naon deui Rusli nya? Maksud neangan kuburan teh nepungan unggal kuburan alias astana teh. Neangan anu maot poe Jumaah kalayan anyar keneh. Sabab Rusli inget kasih jihek anu kungsi ngabadamian sangka neangan nu maot poe Jumaah. Aduh geus opat astana anu didatangan ku aing tapi eueuh nu maot anyar keneh. Aduh eueuh nu maot anyar keneh nu heubeul we rata-rata jeung teu apal atuh da teuing poe naon maot da ieu teh nu jelas mah kahiji kudu maot nu anyar kadua maotna poe Jumaah komo poe Jumaah kaliwon mah eta leuwih alus ah nu penting mah nu maot poe Jumaah we lah kitu ceuk Rusli bari geuk diuk dina batu teu jauh cina kuburan di hiji astana harita teh manuk recet di sarada tingkeleper dina tangkal samoja hawa di astana tiis jempling asa mata keung Hiuk angin letik ngoyangkeun tangkal kaca piring, koleang kalakai murag pluk kana kuburan, ngagoler tanpa daya. Ku Rusli geur direret. Piraku ari aing kudu juga kalakai onaman. Da aing mah nyawaan keneh, tapi aya keneh harepan. Komo mun pijimateun geus meunang mah. Kitu Ceuk Rusli terus leumpang deui rek nyeder neangan astana alias kuburan. Poe eta lebeng teu meunang wewengan. Mangih oge kuburan anyar, sabada ditanyakeun ka jalma anu parang tepung maotna lain poe Jumaah cenah. Atuh terus Rusli teh balik deui ka imahna, datangna teh geus hareupna deui. Isukna geus kencling deui wae init, kitu jeung kitu wae tepi ka saminggu Rusli teh. Init-init tanti imahna maksudna dek neangan astana anu maotna anyar keneh bari poe Jumaah. Jiga geus kitu wae kuduna, akhirna mah dina hiji poe manggih kuburan di astana. Taneuhna beureum keneh, kembang salager keneh, malah tapak jalma ledug keneh. Jika nu karek bieu ditaringalkeun, Rusli bunga srog ka eta kuburan, brek manehna deku terus nalek-nalek eta kuburan. Beki sidik anyar keneh kuburan teh, hiuk aya angin leutik ngenagkeun tatangkalan anu aya di wewengkon astana. Kuruluk kemang samoja ngawuran kuburan anyar kalakai caringin pating koreang. Kabeneran yeuh, aya kuburan anyar. Tapi ayeuna teh poe Sabtu. Aduh, hanya kal teuing. Buat teuing maotna mah kamari ngan di kuburna ayeuna. Tapi kudu diyakinkeun heula yeuh. Ceuk Rusli aya bunga aya bingung. Tungtung nanjung nangtung luak liak susuganan aya keneh jalma anu ngulampreng. Kaparengan aya budak lalaki rentang-rentang ti kajauhan mangul carangka kosong rek ngarit ciga nama. Ku Rusli disampeurkeun gok tepung. Hei Jang, ka dieu. Bari ngagupayan.
1: Mangga Kang. Aya naon Kang?
0: Ceuk eta budak bari nyampeurkeun. Ari ieu kuburan saha? Bari nunjuk ka astana.
1: Oh, kuburan nu mana Kang? Da seueur kuburan teh atuh.
0: Nu anyar.
1: Oh, eta mah kuburan Aki Siman eta teh Kang. Urang ditutuh, urang Cibeo.
0: Ceuk budak, irah maot na Jang? Tadi atawa kamari teh? Rusli beki panasaran.
1: Kamari maot nama pas sore dikuburkeun tadi.
0: Aduh, hatur nuhun Jang. Nuhun.
1: Sawangsung nang Kang. Kuringah dek teruskeun ngarit ieu teh. Heeh, karunya doma. Mangani segenep-genep doma teh ku di paraban ku jukut Kang.
0: Heuh, sok atuh ka ditu. Budak olohok tapi teu panjang mikir, leos nuluykeun lalampahanana. Muruk hiji tempat nolo baju kutna rek ngarit ke domba maksudna mah. Ari Rusli nyerengeh seri leutik gek diuk hanapeun tangkal buah kasidir ku angin leutik karasa tiis matak seger. Aduh, dasar milik ima yeuh. Dasar kudu laksana paniatan. Geuning akhirna mah manggih pijimateun teh. Sigana mah ti heula teh jelema teh mika jadi ka aing teh beureun heueuh ieu we ujianna meureun nya. Heueuh, kudu sadar aing oge. Ujianna dipika geuleuh dipika ngewa ku jelema salemur. Aduh. Disangka aing nu gelo, disangka aing penjahat anu kelas kakap. Aduh, teu naon lah. Ujian keur aing. Tapi keukeuh aing haras hayang maraspati keun ngaran Ubed jeung kulawargana. kumacara nawi mah ieu jeung ka jelema-jelema anu geus nganyerikeun hate aing jeung bapa aing. Cek awewe teu lalaki ditumpur ludeskeun ku aing mah kagok ieu mah ieu. Ah. Kagok berontok ka calam ka parang caramang aing mah ieu mah ieu. Cek Rusli bari nangkep tuur panonna melong ka palebah astana jiga nu geus teu sabar hayang geura ngali eta kuburan ngan orok kaya can wani ari beurang keneh mah bisi kapanggih ku jalma sejen nya kapaksa ditempokeun nepi ka burit harita teh.

0: Tapi barang kerjong-jong gitu katanya ayat cahaya babarasatan. Nyangandang daunan cahaya teh pepinahan teu anger di hiji tempat. Puguh we Rusli teh kaget terus cengkat bari ngarahuh panona luak ieu kawas aya anu diteangan. Ari breh aya anu mawa patromak rentang-rentang ti kajauhan ngan cahayana meh geus aya nu mawur ka palebah Rusli. Puguh we Rusli teh kaget naha bet aya nu mawa lampu ka dinya.
1: Ayah, rek kemarana jelema teh nya? Rek kompor belut gitu? Atawa rek ngemitan kuburan? Mun nya teh ka dieu, aduh celaka yeuh. Bisa gagal pagawean aing.
0: Kitu ceuk Rusli kesang nangucur napas nangahegak. Rek kana mawa lampu rek teh kana kuburan nu geus legok di kali kumanehanna jajantung jadi ratug hatena pating saredet sieun aya amek aya. Ari nu mawa lampu patromak beuki lila beuki deukeut sidik pisan ngajugjug ka astana. Atuh Rusli teh geus teu bisa nanaon deui kapaksa kudu ngabatalkeun heula pagaweanna. Kudu nyumput bisi ka panggih tapi barang rek berlompat kaburu kapikir mun kuburan teu dibenerkeun bisi matak jadi ibur jadi guyur bisi matak jadi ribut.
1: Wah ieu mah kudu dibenerkeun deui atuh ieu mah yeuh
0: pokna terus pak pikpek benerkeun deui kuburan nu legok di saeuran terus dimuncungkeun deui kawas asalna. Orok kaya digawe setengah diudag-udag sieun ka pergo kudu bawa lampu kekembangan geus ruksak sabareh bubuk ketincak atuh kaciri beda na.

Watos na parantos teneka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Jolie-jolie si Aji aing. Budak si teh papatong celek dina irung aing. Abina-bina teh si teh ih. Awas lain ka kolot. Belagu. Abina-bina teuing si teh. Ai ai. Ka kitu-kituna ngeus Aji.
1: Amek tuh.
0: Naon jumlah cangkeng?
2: Aduh Aji. Naon sih teh? Mending ngebeletak kena irung. Naon sih teh?
0: Naon nolo?
3: Naon nolo, naon nolo.
0: Naon sih teh?
3: Waduh.
0: Naon?
3: Alah.
0: Naon sih teh?
3: Aduh. Galah naon nyawa ku naon sih ka aing?
0: Naon?
3: Aduh. Nepi ka jangar aing ditegung-degung ku sia. Kurang ajar emangnya gua cowo apaan? Masalah buat lo.
0: Ya heeh.
3: Emang gua harus bilang wo gitu. Salah naon aing?
0: Ya salah maneh.
3: Naon?
0: Mun leumpang teh heugneuleu. Muluk. Ieu mah tungkul yang ngadudud. Jadi sirah maneh diadu jeung sirah aing.
3: Ah, kitu. Jadi maneh ngambekna gara-gara hulu aing diadu jeung hulu maneh.
0: Heeh.
3: Sabab?
0: Teu neuleu.
3: Jadi salah
0: maneh.
3: Ya. Dipikir-pikir mah lain aing anu salah.
0: Saha?
3: Sia.
0: Naha aing?
3: Dengekeun belagu. Geus puguh pan aing mah teu neuleu. Tah sia nu neuleuh ka aing geus nyikah ka itu. Ieu mah cele di dinya jiga nu nyeun masalah jeung aing emangna aing rek sieun sia. Kurang ajar sia awas disantet sia ku

0: Aduh.
1: Ih. Allahu Akbar. Naon kakara naon si Aji? Teu ngarti aing mah. Ongko kudunungan teh dikumpulkeun terek rapat. Ongko kudunungan teh dikumpulkeun terek badami. Tapi geus ngumpul di dieu teu ngomong teu naon. Baralik deui. Nah ieu teh baralik terek neangan tu. Allahu Akbar. Naon kakara naon si Aji? Teu ngarti aing mah. Ongko kudunungan teh dikumpulkeun terek rapat. Ongko kudunungan teh dikumpulkeun terek badami. Tapi geus ngumpul di dieu teu ngomong teu naon. Baralik deui. Nah ieu teh baralik terek neangan tutut. Astagfirullahaladzim. Aji.
2: Subhan teh ngarti.
1: Aji. Beuki sebel aing kana tutut. Aji. Lain kana tutut aji. Urang teh aya teu rekinit kana nagara Amarta. Sabab nagara Amarta teh geus ngahina kana nagara urang. Eta nagara Amarta teh rek dianjurkeun ku urang. Wah. Ngarti? Oh, eta ngarti meureun ayeuna mah. Ngarti. Mun kita tadi atuh pantat tadi ge kitu. Tadi ge kitu. Atuna halain tanyakeun ka uing. Nanyakeun naon Aji? Ai masalah eta mah kumaha kayakinan. Kayakinan naon? Ari nu maot barek ditahlilan teh. Atuh henteu oge teu naon. Nu penting ubar liver ku tutut. Tutut teh aja. Kabeh-kabeh aing. Dah.
0: Ya. Yang pangi jeung digeuna jeung tutut aing. Dipaek-paek aja jeung teu sia ku aing. Kabeh-kabeh aing.

0: Nalat nyemat-nyemat nyatang pinang aletan tinagara jamu dui pangajug-jug amarta. Sacekele sikep tamsir gada binitan rasa panah limpung. Bari diacung-acung pakarang-pakarang saja jalan. Nawiskeun tegalara tegapati oge nimulkeun kasumangetanana ieu para prajurit denawa pikeun ngancurkeun nagara Amarta. Halo mampah ngaleutkeun keinga panaleut kemat-kemat nyatang pinang.
1: Dulur-dulur. Urang hancurkeun Amarta, urang perang ayeuna. Ulah sungkan bibilasan euy.
2: Beres kula.
1: Pikeun ngalawan si Yudhistira jeung sabalad-baladna.

Bapak, bapak. Anjir. Anak aing galungkeun. Poho disakuan ku aing. Hei, balikeun anak aing, goblok.

0: Edon.
1: Wani-wani reka sawarga mani loka berarti bakal ngalunturkeun wibawa jeung Komara aing. Bakal ngalunturkeun wibawa jeung Komara nagara Amarta. Angih dipaehan ku Aisyah.
2: Bot.
1: Bama dewa jiwa. Saya

0: babat namian uduaan kadenge kurusli atau rewas rusli teh. Sabab mun anu kemit lobaan mah maneh namual bisa ngelehkeun. Uteuk namuter timul tekad anu kuat rek satekah pola ngalawan Mang Uhe jeung Umir sangkan hasil nu dimaksud. Wah, rasakeun sia. Dipegat jalana yeuh ku aing mah yeuh. Kitu ceuk Rusli. Terus ngoronang mapai nu poek muru kasih si jalan nu pasti bakal disorang ku Mang Uhe jeung Umir. Tekung si Dila geus tepi. Rusli sayagi nyekel pacul meunang cewang bari leumpang. Maksudna rek dipake ngababuk musuh. Ari Mang Uhe memeh ini teh ngomong heula ka Utang diajak balik da bisi nambahan cilaka cenah. Mimicina mah Utang teh nolak, inget kena amanat ti kulawarga anu kapapatenan. Yen kudu bener-bener ngajaga kuburan, tapi da kaayaan memang werit atuh akhirna mah ngagugu Utang oge. Bring tiluan leumpang. Lampu patromak ngahaja ditinggalkeun, maksudna sangkan teu didatangan kurang leuweung sabab sok kacaritakeun sajabana ti jelema teh sok aya maung nu datang ka kuburan anu maotna poe Jumaah. Mang Uhe leumpang ti heula di tengah Utang anu geus nyeri palipisan pang panelina si Umir. Tiduana nating curing kang ngajauhan kuburan. Kalangkang nasing darigig dina rungkun-rungkun anu tingrung gunuk di sabudeureun eta tempat. Barang tepi kapala Bah Rusli, teu asa-asa deui. Hiu. Pas curek nyamber tarang Mang Uhe.
1: Aduh. Nah, ieu teh naon eta? Alah.
0: Telam. Mang Uhe ngelok. Pacul milepas kanu tengah ceku kena pisan kana puhu leungeun Utang.
1: Aduh. Ampun tah.
0: Kocak. Utang ngacerit keur mah palipisan nyeri. Ayeuna leungeun kabeudangan langsung arumpuyuk atuh harita teh Utang teh.
1: Aduh.
0: Mang Uhe jeung Umir kaget. Treng ngaluncatan terus masang kuda-kuda. Tapi dasar nu reuwas jeung kaget perhatian teu museur, kuda-kuda teu wabag da tuur nyeroncot.
1: Rasakeun kurang ajar.
0: Rusli narajang deui. Teu mereka sempetan kana duaan korepat pacul kana tarang Mang Uhe.
1: Aduh.
0: Leplos. Seak. Mang Uhe malik narajang peureup na ngadius rek ngababuk beungeut Rusli. Tapi sakeulat pacul dikepangkeun cebrod diadu jeung leungeun Mang Uhe atuh maning ngakuak Mang Uhe teh.
1: Aduh.

0: Sri sasah diasingkeun teu aya nu daek kaul jeung anakna anu ngaran Rusli. Katurug-turug Rusli teh geus sababaraha poe minengider ka mana meni bari teu puguh nu diteanganna da ditanya ogeh henteu bebeja cukup kurek ngabang berangkeun hate pokna teh.
1: Nah kudu kumaha memener nu jadi anak. Aduh kacida si Rusli kaluar ti panyara teh kalaka kitu geuningan teu euih-euih loba ngareles loba ngiles bari dek kamana tuguh anana. Jiga nu kausap ku korod wae jiga anu naon teh mudak buru bitis jiga anu kediteangan nyangan naon deui Rusli Rusli padahal mapan di imah oge teu kurang-kurang pagawean mun teh mah aya itu jeung ieu pan cukup we ku asal daek daek kula kuli anu kasar jeung ayeuna mah beda ngedeul budak ieu duh hese dikitah ku kolot mun di imah ukul ngadamul ngajentul alah mikiran naon di budak bebas ku bebasna di panjara aya keneh we pikiraneun teh aduh asok nyeun pi omongkeun wae Rusli mah tuda teu dek cicing jeung leuheung lamun ngagugu ka kolot mah da ieu mah tara sia teu merek kadaweng engke kepala banges kaloroncodan atawa kawiwirangan kolot deui anu kudu turun tangan jeung anehna teh bebejana teh lain pi kabuk gumiraeun ceuk urang mah ulah bebeja teh nyeun masalah jeung masalah nu dilakukeun kumanehanna jeung sok salah mimiti babaturan di Rusli mah duh gampang kapangaruhan deui aduh gampang ka olo deui da eta budakna pamudieun deui jeung sombong Rusli mah duh aduh teu karunya-runyaeunnya ka kolot. Kuring teh kurang kumaha asa ripuh ngukut maneh teh Rusli tilu leutik nepi ka gede teh aya ngarasaan hirup senang heuh senang teh lain ku dibere itu jeung ieu kan minimal atuh tenang-tenang kana hade ieu teh kolot mah heuh kitu meureun kabeh oge nya kolot teh hayang ningali tenang na hirup kolot mah kana hate laun ningali budak teh teu katenangeun pikanya aheun pikara sepeun keun bae tara barang bere ge teu ngarepkeun ai kolot mah da nu penting mah hate kolot teh kudu disenangkeun ku budak. Aduh ari ieu ieu alah na kudu kumaha ari geus kieu nya cek Mang Dasim terus ngarahuh bangun seungah harita teh barang keur jongjon kitu rentang-rentang ti kajauhan aya nu leumpang deukeutan ka imahna hiji raraki make papakean cara oah baju kampret hideung celana pangsi make iket tapi da can kolot-kolot teuing beda tina dedegan jeung keureutan beungeutna. Mang Dasi mentrong kaeta jalma susuganan rada inget tapi weleh teu wawuh. Da bukti anyar pinangih barang gok kaburuan tok eta jalma uluk salam.

0: kari-kari ayeuna aya anu ngalamar sasatna ieu Prabu Baladewa.
1: Hmm. Jar meneng.

0: sanes ngalamu. Sasatina waktus enak teh kaula teh asa dicongcot tumpeng Raka Prabu.
1: Naon?
0: Oh, asa ditonjok tumpeng.
1: Asa ditonjok congcot meureun.
0: Tah eta.
1: Jiga nu geumpeur kitu yeuh.
0: Saking ku bungah kaula teh. Wireh pun adi bade anu mileuleuhkeun.
1: Iya.
2: Kitu ceung mah oge. Da moal burung senang atuh ayeuna tuang rayi ngengengkeun ieu buri sirawa. Batur mah pupuyung pupuja. Kitu ceung mah oge. Palai mulia teh ceung mah oge. Tuh.
0: Paman.
1: Tah, deui kunyi.
2: Raka Prabu.
1: Doji.
2: Mana Nyi Subadra. Engke atuh engke ceung mah oge. Da puguh urang teu datang teu dadakan ieu teh. Eueuh hibar ti tadina nu matak canyahun awewe na ge keur ditalek heula pasti na oge. Keuna da engke ge moajang saha? Atawa eta leupit geura gayem buru-buru meunang nyampean mang tadi. Udud anu tilu batang tadi di kamanakeun? Arag-arag di toilet. Nah, ieu budak. Menyan beuleum?
0: Kakeum. Di toilet paman.
2: Nah iya budak minang ke toilet.
0: Jika nawa lamun teka untun tipung kata mang bias laksana kapi durian.
1: Oke sabar ye sabar.

0: Hiji deui kaula nun.
1: Beuh aya keneh wae.
2: Seueur pamundutnya teh ini.
3: Dilaksanakeun ku kanaon wae euy.
0: Ya eta dina waktos taleng panganten teh koyong dicandakeun gamelan silokananta.
3: Gaman.
0: Gamelan silokananta, gamelan anu tanpa ditakol ku panayagan. Istuning bisa daku sorangan.
3: Ulululululululululul. Di mana aya gamelan mang tanpa ditakol ku panayagan?
1: Nah, aneh-aneh gamelan di mana-mana ge aya.
3: Ieu mah tanpa ditakol ku panayagan.
1: Neangan tukang beca. Da tukang beca mah lain panayagan.
3: Weilah, kamana kana pingin ieu teh tadi ah. Malieurkeun batur.
1: Atawa tukang gali. Lain panayagan teh mah.
3: Heuh, ngan ribut mun teu puguh ka dengena.
1: Pan bae. Asa disada cing mah ulah panayagan. Itu. Asa ulah panayagan teh. Nya. Atawa tentara nu keur baris eta heula cenah cenah nakolan heula gamelan dalin panayagan teh mah. Nya.
3: Teuing ah. Pokona mah kumangke nya.
1: Kumangke we geletuk batuna ge jebur saena.
3: Kresna.
0: Raka Prabu.
3: Kitu beuling pamentasi wayang arum.
0: Tapi nu damel kaula nu.
1: Laras Raka Prabu. Jadi upama teh mah tetiasa ngalaksanakeun karopaha pamerdih nyai yakin moal dijadikeun salaki.
0: Moal gaduh salaki kaula nun upami tetiasa ngalaksanakeun eta pamerdih neme. Kitu geuning. Raka Prabu.
3: Lah, dilaksanakeun kuang hayu. Bang.
1: Ngir.
3: Buli sama.
0: Ai. Raka Prabu.
3: Waya ada urang balik lagi. Urang laksanakeun karopaha pamentana si wayang arum. Terangi.
0: Nah teu ayeuna atuh kawin mah payuneun.
3: Bisa.
1: Tenang ngir, keuneu da keke moajang saha. Wayahna, anu sabar bakal subur. Ulah sebere pokona mah. Kitu si mangge.
3: Dimas, geusna.
0: Kaula nu Raka Prabu.
3: Akang dik ngalaksanakeun, amit heuy. Wangsulna ka manura. Dek usaha pikeun neangan anu dipamrih ku si wayang arum. Anu dipikahya ku si wayang arum.
0: Mangga atuh Raka Prabu. Ngawil jengkeun mudah-mudahan sapa mulut kidul rasa perintah kanan.
3: Iya. Bang.
1: Atuh kapaksa we panginten kedah ikhtiar heula punten teh anger batara ieu pun mang teh danya kitu atuh da cologog ieu.
0: Ih, kasepuhan nuhun ku ditepangkeun raung.
1: Aswata mah.
3: Ulun.
1: Angger Jayanata. Urang sami wangsul heula, urang usaha naon rupaha anu diperedih ku mayang arum nawe urang usahakeun. Yakin bakal hasil urang.
3: Mawang. Kersa pilihan akang bakal wangsul heula Permios Dimas mayang arum.
0: Unjuk sumaha kaula nun.
3: Bar bergara.
0: Wilujeng.
3: Kakang Udawa.
0: Mangga.
3: Wilujeng. Permios.
1: Permios.

0: kaca ulena ngalamun wae cu. Ngalamun wae anak gua.
1: Putra Gatot Kaca yakin ua muatiasa cios nikah sareng Paman Arjuna.
0: Margi Raden. Sabab naon kasep?
2: Naon sabab nalo? Naon sabab nalo? Oh kasep.
1: Ari anu jadi marga lantaran Putra Gatot Kaca tam neme nguping anu disuhunkeun ku ua neme.
0: Gatot Kaca.
1: Ulah.
0: Entong make jeung bingung. Cing percaya karena murah asihna pangeran. Pangeran ngayakeun nu kitu tingali sajarah. Ngayakeun bumi langit sawarga katut neraka sareng pangeusina da teu ngage dekol-dekol acan. Cekap kukun payakun. Tak urang cing percaya. Oge manusia diwajibkeun ikhtiar.
1: Kitu wae.
0: Pikeun karegregan hidep dangukeun. Wartoskeun ka Arjuna oge ka kadang wae. Sadaya anu sami lengah hingga marta.
1: Dau.
0: Yeuji mati ua angge ku hideup. Subadra moal boga salaki mun teu ka Arjuna. Arjuna moal kaboga pamajikan upama teu ka Subadra. Sakitu los ilmu papan. Tagening, tagening kitu kasep mah ngasaurkeun salam baktos ua ka paman hideupnya. Mudah-mudahan ua cing cios jadi bibi hideup.
1: Mudah-mudahan ua.
2: Kok kitu we jajapkeun kumang lo
1: sawios paman Putra Gatot Kaca bak maksad ngage jalan ka awang-awang.
2: Onya tiasa ngamah jumantara hidupnya. Wilujeng atuh ti ua salam baktos sih ka adi-adi ua anu aya di puseur dayeuh Amarta
1: diestokeun pisan ua bang oge paman maksad putra Purnius oge ua rampung tau tutas pangadika.
0: Wilujeng kasep. Wilujeng kasep.
1: Amin.

0: ke rumah boga dunungan teh. Da ieu mah jelema anu keur nyemput buni di nu caang negrak bari teu ka Temong Semar ngaranna. Irah ieu kareta dek dipakena. Hei. Kala Durwiksa.
1: Nah,
0: kadieu.
2: Sepeda ka paling ka

0: ngahaturkeun sembah bakti hoyong panjenengan Bulan Gusti. Oh, diterima. Kunaon katingalna salira teh jiga anu ngungun ngangluh? Tenang, tenang, tenang.
1: Gusti,
0: naon? Bade masihan THR ka abdi? Jigana kuasa ieu mah moal deuleuh.
1: Wayahna we. Naha Gusti?
0: Oh, wayahna we da. Wayahna na. Lumanyer kurang aya teh deuleuh. Eueuh nu nyewa kareta binarong. Jarang nu kawin deuleuh.
1: Jarang.
0: Tadi abdi wengi tadi ngimpi Gusti. Ngimpi naon?
1: Angkewe parantos eureun gamelan disangkeun ku Gusti.
0: Heeh, teu naon.
2: Gamelan.

0: Jabati jangkung gede teh sorana eta lir gerem macan sinerang bayau metukang Brahmapati. Aduh Gusti, eta pangawakan jelema dugi kaki tu gede tulang gede balung teh nyaan Gusti.
1: Siap dong dituluykeun gede na bisi kalepasan ke cicing.
2: Cicing. Ayo naik tog ke.
1: Naik tog ke bahaya dulu. Kadingin kutung rebab dulu, jo angkat jempol ke dulu. Pongawa, anda apa? Saha ngaran? Ngaran kula Bima.
0: Bima?
1: Orang kapinu gawe. Saking ngeni, mubim. Aku saking nagara. Amarta saking munggul pawenang.
0: Saking munggul pawenang? Saking. Oh, sugan teh saking kubutuh.
1: Cicing-cicing, sia cicing. Saking munggul pawenang. Ora kapenu gawe.
0: Ngaran Bima?
1: Ora kapenu gawe. Maksud? Ula harap tanya.
0: Naon?
1: Ari anu ngaran waringin pitu tebelah mana?
0: Wah. Ai waringin pitu manya ieu pisan jalu. Tepat.
1: Ieu pisan. Ai anu ngaran Detia Kalawin Sagni mana?
0: Teu gini. Ngaran Detia Kalawin Sagni lain anu lian.
1: Saha? Kaula.
0: Ari maneh bisi teh nyaho dunungan uing Gusti Detia Kalawin Sagni teh ta ieu ye.
1: Cicing maneh matang pabiluan.
2: Cicing tamah.
0: Sawios teh naon?
1: Aya naon maneh Ibim? Nanyakeun kaula. Aya anu nyekel kareta binarum saha?
0: Heuh nya kaula.
1: Sabenerna kaula trek nyokot kareta binarum dina waktu ayeuna.
0: Ulu. Asa kabina-bina teuing geusi eta teh nu bogana sanes.
1: Lain-lain.
0: Nah, ujug-ujug rek nyokot teh kana kulit beungeut.
1: Cicing.
0: Rada kana teh teh jelema teh geusi.
2: Rada kana wia teh kana. Nya.
1: Jang naon maneh nyokot kareta binarum? Pikeun datua kerami adiku dewek si Jenet. Pikeun kawin adi maneh ngaranna Net. Ora kapindo gawe.
0: Bim,
1: ana apa?
0: Ieu kareta deuleuk moal dibikeun.
1: Sabab
0: tong borok make jeung diinyeumkeun di penta ieu sanajan disewa moal dibikeun.
1: Naon sabab?
0: Moal eh.
1: Nya naon sabab?
0: Moal. Hay sababna mah moal.
2: Moal eh putus moal.
0: Tong dipasihkeun Gusti ti payun-payun oge geuning. Lapur ngan ukur cekap kunuhun. Ngan ngahira sungkul ka urang ti Gusti.
2: Temare
0: sewaanana. Teu masihan sewaanana. Entong Gusti tang dipasikeun.
1: Moal aing deui.
0: Nu mawe kitu kulan.
2: Tong kapok nya.
0: Cingga gugu ka bawahan mah Gusti.
1: Diteke sia.
2: Manyang gugu ka bawahan.
1: Dek dipasrahkeun apa
0: moal.
1: Dibikeun nuhun teu dibikeun dipaksa ku kaula.
0: Bim,
1: ana apa?
0: Ulah nyieun hal-hal anu teu diharepkeun balik maneh.
1: Moal bisa. Sahingga ieu kareta binarum can kabawa.
0: Ulah balik.
1: Moal.
0: Kurang ajar. Sawias Gusti ku abdi. Wah, moal wani maneh. Alah, tinggalikeun Gusti tinggalikeun. Aduh.
1: Ajar sia.
0: Ampun Gusti abdi tingang sirah lieur Gusti mangga we lajengkeun.
1: Teu geuning sia.
2: Geus karasa
0: abdi bade ieu meungkeut heula sirah Gusti lieur ye.
2: Beungkeutnya beungkeut.
1: Coba Bim maju. Ayo, bareng-bareng.

0: kairing ku ieu salah sawies patugasna lumampah nyana kareta binaro.
1: Nyaeta kareta pusaka anu digusur ku Detia Kalawin Sagni.
0: Dicanak ka Amarta pikeun nyayogikeun seserahan ka nagara Dwarawati.
1: Tuna lampah eta.
0: Kacarios di hiji tempat anu kasebat tempat kenalisada.
1: Aya hiji monyet bodas anu keur tapa. Ngahaja tapana teh dijajalaneun sirah kahanap suku kaluhur.
0: Teu aya sanes ieu teh anoman perbancana suta. Itu kayanana.

Anoman perbansana suta tatapa ngahaja sirah kahanap suku kaluhur. Nangkep harigu bisa tengahin jalan diikenali sana. Kacarius Iraden Gatotkaca mulih tika indran. Nyaeta nyanak papajangan bangsakan sana papajangan emas. Sanaos kacanakna ku jalma sarebu tapi ieu mah kunyalira istuning jiga nu hampangna keur nanging titincakeun mung ukur kahanap katinggalina margi kahalangan ku ieu papajangan. Turunna ti ka indran teh nyasab ka ieu tempat kenalisana. Atuh ya anoman nuju tapak kadupa ku Raden Gatotkaca bari nyanak papajangan.